0: O kruhu svom se stara, a ostali su za njeg, tek prolazeći vjetar i mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari.
1: Radio Rojc, radio zajednice.

Ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam.